0: gozadera vieja escuela.
1: Esto listito. Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito,